0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Spør på Selvsevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: mobiltelefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja,
2: det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Det er tirsdag, og det er tirsdags bingo her I kanalen. Det det hver tirsdag klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no om både spilleregler, utsalgssted og hvordan du går frem for å spille radiobingo.

Før helgen slog av en prat her på kanalen med kokk og soppekspert Tommy Østhagen fra Løten. Kokken og ikke minst gründeren

0: da kom kveldens første bingo på 18, og etter 18 så har jeg lest 44 og 81. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 39 39 43 43 37 37 23 23 Nummer 7 Nummer 7 74 74 33 33 55 55 67 67 73 73 86 86 53 53 10 1 0 35 3 5 52 5 2 32 3 2 34 3 4 42 4 2 79 7 9 63 6 3 19 1 9 16 1 6 22 2 2

0: Ja, det begynner å bli en del trekk siden bingoen kom. Den kom på 10, den faktisk tar det etter lykketalet, og etter 10 så har vi lest til orientering 59, 88, 7, 42, 80 og 61. Men det har ikke så mye å si, for nå skal vi bla om til kveldens tredje spill. Bingoen den kom altså på 10, så det var en del trekk siden. Da skal vi bla om til spill 3, og vi starter med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 40. 4. 0. 6. 6. Trettien. 3-1. Nummer 8. 8. 78. 7-8. 10. 1-0. 9. 9. 19. 1-9. 87. 87. 24. 24. 47. 47. 7. 7. 20. 2-0. 64. 64. 44. 44. 53. 53. 1. 1.

0: Bingo på 57. Etter 57 så har jeg lest 13 og 18. Da skal det handle om spill 3 og 3 rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 21. 2-1. Trettifire. 3-4. Femti. 5-0.

zu. Femti zu. Fem zu. Åtti åtte. Åtte åtte. Seksti to. Seks to. Seksti en. Seks en. Nummer fem. Nummer fem.